Lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale, lumali lale